yami se wobi ante wobe wari afimu osujani wobe ya ye fra afimu ate wobe sirio osujani wobe siri afimu ate ye what ye me urati urati ngami kwanya wani daso se wosu e wosu no wobe sirio na wasiri asasiri wate